0: kak pok tana inuk inusuk tu duni kubia sungit duni tana pilgari yang atamang ningat aksurong nak tok siro tigidak suniung. Vini iksiba katakarok tok Mary powder mi itbaksak o kausa kaklu tikta kwa kubia su te kaktunit kanok lupim mario tiging mga kanok inuit unikak tua katang ningin ni nang minang.
1: Tana Toronto me takya leonak temetu tilugu sivulapa rigavio dokumenti tilute tana pimmaqiu simamma tana ilinno qanu tukexaq tugivio qanerlu ippigusuppi
2: a tana amehune aqaguni aqikuini lulorattigu titeralaqqaarluta a titeraalikkatta qanoq a tukihi chernaq neqhau waalertulluarna mangaat tagayaqtunut tanna akone lunilu aqikornilulugavut hilataanit taw attiteqaqqinangilaortugut nakit kinaertaartullorna mangaata kikkunut tagayawhe tuliulluar mangaaptigut nunalingitnik hilarjua Canada hilataani tagayartisiqqatawiullorna mata iqeekuvikkut tawututtuullorna matik tamakkua qanoq aqi koreaqaq loqelo mangaata iligeaqalummaarlunga te apiloqimanginama nakateqanerlu nipinit taw qanoq aqi kut siarneq tamakkuninga sixneqaitaqqinik aqi khuinilulortavut ajiluganik tilluta arraani octobermi
1: taanna aulajuliqattausimanikuusimagavit atausiungittu taanna pilireerilorte qanuilormanga ajiungilorpa tamauna
2: nunavung miun naungittoq Canada nginnarmit ajjiluloqaluarluta kihiani titeqauhiartauvallialilooqhimakmat taqiuakiani Netherlandsmi hilaatnikkut Holland ngunaqiqoviyuq tainna Yap Van Houston apireloqhimakmat amihunik inungnik kinna ikayortuloqmanga inui illa inui unaqqauhingitnik titeqaqqataummaaloqma kihiani taqiuakianaq miuttauanngilluni qablunaangunerarluni titeqaqualuangimagu inuit qanoq piulluarmangaati ikayornaqqauliulluariaqma tukihineqqauliqqauliulluaraptago te'a peqattavukialilorqimayuma
1: tamanna pilireerilerassiu qanorli ippinalorpa iliseitittigiaqalooqivisi ilanginni ilangagu
2: apiriyauriulortugut naammakkaluarmangaat ukkua atortavut mailuang mangata oqartarlunga nau lamaqto ine oqauhingit oqautimeartuluoqtigut aqkoorniqovut peroqtiluarngillugit ubbaluni nungutiluarngillugit te atcha inuhimeartito oqallaktameaqqaruta te aqkoiniluoqimagapku te alimaat
1: qanorle ippigusuppi tamanna aulajuuliortitsineuqattarto ukiortartumi ammalu aulajuuliortiuvattuni atjigingittuutiumata sanaqattartillugi inuit aulajuulerinarmi
2: unikkaartuanik amihuni peqartugun nalunanngitto ilangit nangmineq ikpigniliit ilangit pilauqhimayunit hivuluptitnik atulauqhimayangitnik inuuherilauqhimayangitnik atjigingittunik piulluoliqapta kangugingi meammaarlugu inungnuinaq toraangaluarnerpat taikani tautuktauyulluaqaluuniit quyanaqayartoq naammagayartoq taikunuq nuilongipata atauqaa nangminaq piyaraaqaqapta unikkaartuavut tuhaqtauyaqaqmata unikkaartuaqaluktaqapta
1: taavanittillusi taavaneqatiti aulajuuliortti ammalu taakkualu inui taavaneqatigiyattit katingalerasse qanuilorpa illinnu tamanna
2: quvennarilauq oqarteqarlugit qanoq akkoorniqalaq mangaataattauq qanoq ikpigneqalaq mangaata qanoq quvegeyaqalaq mangaata hunna ayoqnala hunna ayoqnangila qajjigingiluktaarluta ayoqutigilaortavut ayoqnangigutigilaortavut ajjigingiluktaarmata kihiani ammattauq nunalivut ukiortartumiutauvluma ilangit qablunaanunangatniq miutauvlutik allaugaluarlutik tuhaabluguittau unikkaartuangitnik Canadatau hilataani ikkua saami Norway, Sweden, Finland taavanermiut

0: tätäkkä nuni van nau tarvitse mani uvetsa että tuillu nui tähtämätä ei tänne sillä vo piuju mari ollumi suju kalla tälöitä sillä vo sillä kituu mahtel mijut kisien ano kalla tätä sillä vo esti paljel mi mat napaktu esti paljel mijut tautungit hoksusi paljel tut piujullarialo su takunnariangi teimeilinga vallialtilo uketsamu vallialtilo ta kivena si vallialma tauttung est vallialsung mata takumina tuvata ohatta tut takunnariangi seimana sunillo takkani takkiulo yumi amisukalleit aulagalo tilo yangu matsisiangi tupalo ohatta tuma tamani nunaltini Aula si makallah talo mulu kinasuganut kisiani sana yipit sa hatamata illu leotuit illu alu nutao siluteit nutalo illi napatao kastuit hatatuit tamani nunaltimi tai mangalu homaituni nunakku yuktingi hiyunni natsatuktingi sunagalani illu leogut saani inukkajaratut Upalutti siivi nunakkuu juuni tukiliritti sitten nähtälytti pinnä sohjattokalustun jäffiästi. Ohumeittoni nättäsi mut omiaksoon ja tuilupi hattamitsutit. Tämä on nyt takkeimi pinnä sohjattomaria luohattatui hauima, jotka pingua vielutini, Kutuak Forum. Siakkaja vielungenna sanajauli lauksimamma hoahautinga. Huoktisirutinga. Nutausiluttau meittiuma. Nutausiluttau saka taaluluttu tamani akkaaromi. Huohautilimaanga aulajualunga lajutsaka. Huoktisirutialunga. Nutausiluttau vastu nuttituttau vastu suni. Siaksi jatviivataan niin suungamma huoktisirutinga. Sullulialungin luostituttausti hattamijuit. Akin nangin luhaki piwakin nangit piyaktauma juwalo hattamiyut. Nutausiluttau kasvammarittu annura vingin lu ammalu hukvingin. Hukvingin lu at ikkutuk vingin lu. Aistituttau kutari juwalo isullulingi rasa. Tainna illualo ittunguli rami 35 years. Alun yukiuhali rami teimeittuk. Nakuktuk sana ja nutausiluttau vallia jo ilun naalunga jaungikaluaksuni ilennan aukkuinga ahtatuk ikheilisappinga piereit suratsa hakallaangin ahtatuualua hautamaa lukkuinga ahtain kaluaksuni ilangani pinastiina nimo kisien ykkuinga ahtatuk unnusakku teimanga unnutuakmalu patta hattatui taavan iluani takun jatsimalo mirama pingua tuolla ulottui tämmisukalle juvikkei. Asia rullu mahaittiit, amisuit, aulakatta hattamijuit, hangattajukkulu, umiakkulu, hangattajukku, nunamitir umiaktiku aulatau, hangattajukku aulahattatui jäänimei hangattajuhtina tiru tasirnut, teitsemoni halluna aalui mahaiti pisuungin natilluri mahai viviningin nut camps la jousu tukku siu viviningin nut taavun aullakalla tätyi tamani miu inuit ilariitti hattaustit sitä meni koetvin nautit tsia aalusungu mata pihuti hattitotsia just illo hattitotsia just mahai fiit nuna mitirumi artikonu ikä joksiuti utillu nakusu tekkoa inuit tuttukalla hattatu amisoalurangikalo asti ukkinaktuilu ilangi tusaumana hattatu kisieni annituttu siengo hattatu amisiunakseit umiattu tuillu pihattalo me juttaavunga tasiujamo ei jui kuuraalu mut kuuraalummi majuksuti tuttu siujaksi mahtalo tuit taavanittu hanginnatut sauvusuli tuttu siuttu nyt tuttu ni annituttu siengo hattamata nakuktut nunalimmi tuttu vininne lagialun lukko hatta tuut kisiani pirumajui piutsaamme jut tänne uhausta tynnä tusakatsa. Mä haittu siihen kohtaan, mä tämän kohtiin hikajuttu uomi. Uuttua rasulla on ollut, missä oli immini aupalummu omiaktusimmat sunga. Sulla on niin, että uksina lauta tuttu hangi tuolla ohtalo, mutta taavanna. Patsu tiuvalle, että tilloko hulimiru kusaumana, että lauma. Niin uuden mitäkä ullulimaa alohangata, että lauma taavani aupalummi. Asia on ollut. Ilinniä tiepivut, ilinniä ei muuta, että siinä oli mejuit. Tämä kun näin on jälleen nähtänyt, että ammi syyt pirupalia jo, nuuttitirpalia jo. Pieraapiit, pieraapi uloa luokasti uvikka olettuit. Pieraavini tynnä olettuit. Pieraavit siinä oli mejuilla ilangin ilinniä, että siinä johtaus on mulle. Tämä kun reiangi, tämä kun minä nähtänyt. Ilinniä vikkui, kun hän vihattangit työjaula, niin ilangani amirasi varaluosti nunakkuu joku tääni ahoktingin, niin skuupas usikattauti, niin ahoktiin ja taraluosti kisiä, niin ilinniä retsi ahtamat, ikä juutit sieltä inni pieraringita minni uvalo osi, ja ilinniä ei muuta kutsauhattat, nakohattatut nunakkuu juppi harunneet tuomata. Ilinniä etsi jillu ilangani. Hanimajit, piatsaliit, sinne suurettunut tuukan lähtämätä. Tämän piusitvinnä on, että ei mehtälä ole. Jokisia, niin hän mehtänyt. Asia on ollut. Kuopalialla on mirama ippirusumikalla loppunga. Irajihalle, mä teikkoa ateinnatumi. Näkuttu paaluuli loppu. Unnu sakkuvassa nihjaatvinnä ohtelematta. Mä mahtatu ullutvinna, kun nihikisiä nätvinna ohatta löytillui, nirinna otillui, hitirallittillui, atvinna ohatta löytillui. Mä annan unnusa, kun atvinna ohatta lemmata, näkohatta meijä ikäjuksi mahtamata, atvinna niin nihisiä ohattaria isoaktularia lumma. Mä annan rasa umiaktua makkuu, tikisima ruutarin meijä kuuttuami, umiaktua nirtyy pikan lähtämata, takutsausan ohattatu. Tämä on ollut ihan muutetta työt, noin kuin joulu, noin tämä tikisimalle myyjyit, tai kutsua hattatu paaluit. Asia on ollut tuossa katsa hallarealla, että ei meillä ole sautirisirikkoa Danieli, apiksuutsa halluan kuvin. Tämä on, että ei meillä ole laukasivun.
1: Ahai, innali ei ole ennäkö sinittävit saalo hannuilin alkaa.
0: Takan näinä asu uhausirilla ymmi ja maha makkoi takki naasimalle. Napa joalo oli tukan illu laalo, angi joalo. Sillä pienä kamari ja uutarille tu. Ukkua simittu tauuta ja rasuale tu. Kisieni napa jo takut sauhatta tu. Miffiun alaani, sinaaninga kuu sinaanittu. Akkotialumi, Range Road, lasuttini. Nyitä saaloinna, takku joukkatungi tuolo, aupalaanga joalo uomi, tauttunga manna. Kisieni silappianga kamarin joutarehta, tuippina hattatu illu laalu, illu joa aalu. Sintavit saalonga. Ukiolauktina on pijari taukasulanga kultuualua silappianga illuanga kamarin joulaktilu kukiukko. Tämänna teimeillua tilua haujimajaa.
1: Hai, apiksu di harilangit tuloa lopunga jäi. Atsuneiko makon tsari, hau imaatino?
0: Tusa juli maani, atsunei tuin likunga, iltaksi junit, iltaksi ngitunilu, jäi juunga, haukkei tamani kutsua miu. Atsunei, kamat siellä ngavusi, ammalu makaila ngavutsi, imma hauti hatsia hattaritsi, niriunangitu sillä ukiat saule, nuisua alumma, hiujanaksi valliali suinilu. Ei perustse, että tätä inuhatikkaa. Kamot siellä, Danielista.

0: Pöydän viha.
1: Hei, doi noujuk. Tusak se odak miu dasiujak nittau dik music festival bingo tillo odak hiulok tumi. Hei, taa teikanga sain na nittau dik music festival mi ingi lau jomme juinu kua. Nuna vommi on omme jut. Hau jima ja paalo vallei mi jui teikani. Hau jima ja paalo vallei mi tsuti tamani. Taa tanna ona Thierry Ujarak. Ammalo ingi lang omme jona Alan Kanguk. Tusak sa osin me jui nittau dik music festival lau jomme.
2: Takkua pingua sin me jut. Thierry Ujarak, tukusti taali in the band.

Onnuk sä kun aalekti sit saiksamin CBC-uki oktaktimin. Ublumi. Pitää on tillegu September 23. Tämä on jokatikin ääkäpsi vanga. Robert Kabitok.